0: plus imposants, pas les panoramas les plus connus. Elle s'est intéressée aux murs, aux portes, aux passages et aux matières qui composent le paysage quotidien de la vieille ville. Son exposition porte donc le nom tout à fait simple, Les Ruelles d'Essaouira. L'artiste a travaillé avec du lin, de la tartane également. Elle a utilisé de la poudre de marbre pour produire quelque chose de tout à fait authentique qui raconte ce qu'est finalement au quotidien cette vieille médina de Essaouira qui ne se résume pas à son plan, à ses remparts, à ses bâtiments historiques. Elle existe aussi à travers les textures qui ont été utilisées par les mains marocaines qui lui ont donné vie, voici des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. En travaillant sur tous ces détails qui font à la fois la mémoire mais aussi l'histoire de Essaouira, Delphine Ricourt s'intéresse aussi donc à ce qui fait profondément la mémoire de la population, à cette part d'invisible qui ensuite a vécu et vit toujours à travers les matières qui sont utilisées pour construire cette vieille ville, mémoire tout à fait importante. Cette médina qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001 ne cesse en fait d'être explorée par des artistes et d'être finalement restaurée au sens premier du terme de la mémoire des populations pour être offerte au public qui ne connaît pas forcément la vieille ville d'Essaouira.
1: Midi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2.
2: Matin Info, Martin Gibert.
3: Merci d'être avec nous sur Midi 1, il est 6h45, l'heure de se plonger dans le monde de l'agriculture avec la deuxième partie de l'émission agricole.
4: Yaoumiyat الفلاح البارح بحال وقت تكلمنا بالخصوص على العنايه والمقابله ديال القواد ستويات مناش مكونه شبكه استقاب الكوتاغوت واللي هو موضوع كلامنا هاد السيمانه فهاد النص الثاني من يوميتنا وكثير ما تيوقع فيهم من تقابي ولا تراس ولا سدان بالتراب ولا الوساخ اللي يمكن يتجمعوا فيهم وكنا تلينا كلامنا بالخصوص على التويات فاش لاصقين الكوتورات والبزابز باش نحلوهم وننقيهم مره مره من الوسخ اللي فيهم والريح اللي يكون تجمع فيهم وفي الحقيقه الا كاينه شي حاجه اللي يمكن لها تبين لنا واش واقع شي خلل في هاد التويات فهما الكوتورات ولا البزابز نفوسهم والعبار ديال الماء اللي تيخرج منهم علاش ايوا لان بمجرد ما نعبروا الماء اللي تيخرج من الكوتورات غادي يبان لنا واش ناقصين ولا زايدين وهذا الشيء غادي يعني يا اما ان الماء اللي داخل التويو فاش لاصقين هاد البزابز والكوتورات ناقص من اصله يا اما هما بنفسهم موسخين بزاف وبداو يتطبعوا ويتبوشاو يا إما شي تويو منهم متقوب وما بقاش تيوصل الماء بالشكل اللي كان عليه من قبل ما يتقب أو تطبعوا الصفايات وتوسخوا بزاف وما بقاش يوصل الماء لهاد الكوتورات والمزابز بالقوة اللي خاصهم باش يعطيوا الماء اللي منعوت لهم يعطيوه.
2: نصيحة اليوم
4: هادي شي يامات دوينا على المحاربة ضد الربيع ما بين الشجر من هنا لقدام وقلنا بأن الإنسان يمكن له يخلي هذاك الربيع ينبت ويكبر بين الشجر ديالو باش يحشو ويعطيه البهيمات ولا البهيمات ديال الخدمة ديالو لكن قلنا بأن هاد شي خاصو يتدار بلا ما يأثر على الشجر وما يمكن له ما يأثرش على الشجر إلا إلا تعطاو له حتى هو الماء والأسمدة اللي لازمينو باش ما ياخدهمش للشجرة اللي حداه وعلى هاد الشيء خاصنا نبداو نزيدو الربع حتى النص ديال كل سقوة اللي موالفين نعطيو للشجر ديالنا ونعطيو واحد نص قنطار ديال الملحة زايدة مع 30 كيلو ديال الفاسفات سكسو ونص قنطار من حتى القنطار ديال البوتاس لكل كتار مغروس زيادة على الشيء اللي غادي نعطيو للشجر ديالنا لأننا خاصنا نعتبرو بأننا بحال إلا دايرين شي فلاحة أخرى ما بين الخطوط ديال الشجر ديالنا.
2: أخبار فلاحية
4: البارح بحال هاد الاخبار الفلاحيه ديالنا كنا شفنا بان مجموع الانتاج ديال الحبوب زرع شعير ذره روز وغيرهم من الحبوب تيوصل ل 26 27 مليار قنطار كل عام في دول العالم واليوم ارانا نشوفوا اشنو هما الدول اللي تتنتج اكثر من هاد الحبوب ففي المقدمه كاينه الصين اي بلاد الشينوا اللي تتنتج كل عام تقريبا 5.450 مليون قنطار تابعها امريكا اي الولايات المتحده بانتاج ديال 4.380 مليون قنطار كل عام في المرتبه الثالثه كاينه المجموعه الاوروبيه بانتاج 2.950 مليون قنطار

0: حصري على كل اشتراك فلافي بغ انوي 5 جي اي بوكس او ادار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصه للفوز بقزيمه شراء بقيمه 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: Les films,
2: le pouvoir absolu.
1: Ceux qui les imaginent, ceux qui les fabriquent, ceux qui les incarnent,
3: pour que tu reviennes.
1: Et toutes les histoires qu'on ne voit pas à l'écran.
4: Je reviendrai.
1: Ciné Hebdo.